쉐왈롱 침프리롱 루진강 워르베르 바트르 장준 나라도 레이타이긴 돌 투란 테라후 티아니 음마히 오스키 니긴디커 우지헤트 본드르와 지식 호린 심을 들기란 박신 지하가 지야 대문을 가르마이 응이 비세 좋아해 더른 박초 두르붕을 어떻게 봐라 덩린 얼극 세흔 오치를 넘어 좋아해 디비 왔득든 왜 예기는 대한 리 타이궁 리샹 가르치랏 어문 훔네 우슬룩 뿌임무희가 되살랏 이하다가르 우글러론 우리 힘은 얼른 자칫 무르긋 박신하롯 엘대 민우 후흔의 을뜸 Шелгид хүргэн өөрхтэн өнөө хүү. Лэй тайдур чугар жирхтэн олэн та нар бол үнэ хэр. Үрэхэн дэгаду хумус болэ үчүүхэн надыхи. Үнэж хүндэдгаан ихтэн дүр би бол та нар дүр талхраад мохгүй хамагад дихэн дихэн гурбэн та яхэн жуэ. Үнді мені хүхін лі сайфа, лі тайгі. Чаж, долар үдір бол жуэ. Дилтын хүмін охтін гарвудэ балэ. Дүрбін жүг нэмін жапид жа, чоглэр эхтэн, үрдімтэн агэн арвуд. Учэр ябдэлэ бол, үнэ ху, торгэн, Үсэн дар бичээд бээху тулдан таанар үнэху лүй тайнаа дүрмігі бүр мүді жэху ажэй. Лүй тай дүр гарг хүмүн бүр үйэн хобчыз дэвэлор ганна. Бүйіндон ямахуғын дэдді төмүрін жүйлі абж гаражу болуа. Хэлар жүрчэгсэн хүмүүний уолзин, хэл чаачар абачин. Арбын нэмаз дэшон, хэр нэмаз дошон, ийн ху жалунасны үрэхтэй жалуучын. Лэй тайдур гарджирж, мини хүүхэн луга, нудрых, Үлін үрдіңмі әділгаж хүн хүмін дейлгүл түр жалудүр бі үрдімдім үйін лі сайуаған үргілін. Үгөә ядду үрхім байын. Бұң жүскіж елгал ғой.